0: 長官合意号機から新銃は船舶中弾と空軍基地の撮影をすることができました。
1: 見てください、戦艦隊が集結します。絶好の攻撃目標です。
2: 魚雷を震度の浅いパールハーブに合わせて改良しました。
3: 木製の肥料をつけることで
2: 水面スレスレに進行できます。
4: 真珠湾が浅間屋の中で目覚める前に総攻撃開始だ。
5: 但是来不及修油管了，快启动医院，祝你成功，长官。红队打轰炸机，蓝队捏住战斗机，轰炸机就在前面，跟我来消灭他们。红二，快跟上，你用点攻击轰炸机。
6: 我在你后面，红一。
5: 把他击落，我过去干掉他。我咬住他了，加速。我们打中他了。红二，我打下两架了。前面还有，我去追他。
7: 好了，我咬住他了。
5: 开火。又打下了一架，我又打下一架。
6: 红衣，敌机编队在你后面。
5: 机中弹，机中弹。红衣，跳伞，跳伞，跳伞。我看不见，我出不去了，他杆卡住了，我出不去了。敌机在我后面，红二。

0: ては敵側はますます混乱状態に陥るのではないかと。操縦士たちの特別訓練を全うした。あとは実戦を待つのみだ。
1: 急攻撃を仕掛ければ敵は抵抗しないでしょう。
0: 敵側が傍受するように我々の攻撃目的地、候補地、ハワイ島も含めて暗号伝聞で発信するよう命令してくれ。そうすれば敵側はますます乗って混乱状態に陥ると思う。
1: 明暗だ。賢明です。
0: 賢明な人間は戦わずして戦に勝つよ。
2: 看看吧，太平洋到处是日本人的电报，从巴拿马运河一直到东南亚。
3: 电码缺乏逻辑关系，上校。
2: 不，我认为很清楚，他们知道我们在监听，想让我们以为他们的舰队向南运动。我就不相信，我看这里有阴谋，不然他们何必这样混淆视听。

0: 你往哪儿跑？
1: 司令官、藤田中佐からの報告です。戦果大なり。
2: 350機中、小波29機、第二攻撃隊準備待機中。
3: もはや、奇襲攻撃ではない。第三波は撤回する。
0: 長官。

0: 河合さんが探してるぞ。
1: てめえらの命は俺が救ってやったんだぞ。命の恩人を裏切るのか。俺の敵に売ると俺を殺す気か。今日
2: てめえを殺してやる。

0: 死なの扉をこじ開けねばならん。まずはシャンシーだ。イェンシーシャンは死亡に長けた老軍閥だ。奴を甘く見てはならん。さらにウェイリー・ファンの部隊は今北援中だ。目を離してはならん。奴はジャン・ジェーシーの五個将軍の一人だ。ウェイリー・ファン部隊の動向に注意せよ。これは進行作戦に直接影響してくる。
1: 司令官殿、三世の件は難儀しております。私と円形山が各有の個人関係であることではなく、我々大日本帝国が人類軍と過去条約を結びました。我々日本人は円形山に返答し、彼の中国での地盤と特殊位置を保護すること。
0: 板垣、あの時はあの時だ。イェンシーシャンとの関係は知っておる。今はすでにシナに宣戦布告している。帰還の自分勝手は許さん。
1: しかし。
0: しかし何だ。これは命令だ。

0: 陈团长，你给我坚持住！对，给我坚持住，一定给我顶住！总司令，我是郝柏林，130高地告急，请求增援，请求增援啊！
1: 喂，喂喂喂喂，司令，通讯断了，
2: 怎么搞的？
3: 金如啊，
4: 是我。
3: 南怀化防线已被突破，130高地是整个防线的钥匙，丢不得。我命令你，一定要守住。
4: 叶司令，130高地还在我们手里，现在打的是拉锯战，我正在调整部队，
3: 一定不失命。
4: 是，
5: 我が航空戦士たちよ。侵攻の戦いはわずか2日間。我が軍は素晴らしい功績を獲得した。見事、南方は130高地の前まで来た。130高地まではあと少し、目前であるぞ。南海フォアは大元新軍の入り口である。南海フォアを全て占領することはこの戦いの必須条件である。勝利はすぐ目の前にある。シナ人どもの屍を築き敵を圧倒する戦いで必ず勝利を収めるの。

0: 貴様ら、この戦はどう戦ったのか。なぜジョン・ティアオシャンに向かわなかったのか。
1: 実際、ウィリホンは手強い相手で、別の攻略法を研究しています。司令官殿、もう一度聞かよ。
0: 板垣、貴様にはがっかりした。わしが知らんとでも思っとるのか。貴様は侵攻戦で戦機を逸してしまったようだな。侵攻の遅れが敵に優位を与えてしまった。この戦局を打開できなければ大本営は家屋司令官を交代せねばならん。
1: 軍力が不足しております。兵の補充が必要です。
0: 新たな侵攻作戦案があるなら増援を認めよう。
1: はい。
2: 雨露，出大事了！早夫人运衡于今天凌晨出现了医疗事故，这是池营长刚刚发来的急电。

0: 安心してお休みになれぬとおっしゃっておられる。
1: お誓い申し上げます。今度こそ必ずウェイディファンを打ってご覧に差し上げます。
2: ジレ
3: ー。現在我宣布军政部对第一战区军师长调整的命令。